0: Najnovija istraživanja pokazuju da će budućnost korekcije Vita biti personalizovana, precizna i, što je najvažnije, manje invazivna nego ikad ranije.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Medicinsko tržište je posljednjih godina preplavljeno ponudama koje se tiču korekcije vida, trajne leće ili sočiva, lasijske korekcije, a najnoviji hit u paketu čuda koje zamjenjuju naočale se zovu kapi za oči koje korigiraju dioptriju. No što je od svega toga zaista medicinski smisleno, a što marketinški trik? U ovom izdanju podcasta Kozmo bosanski, hrvatski, srpski se bavimo upravo tom temom i razgovaram s kolegom Sašom Bojićem koji je temeljito istražio svijet trajne korekcije vida. 67% odraslih u Njemačkoj, dakle starijih od 16 godina, nosi naočale ili koristi neku vrstu pomagala za korekciju vida. To je u brojkama 41 milijun ljudi. Kod starijih od 60 postotak onih koji ovise o nekoj vrsti pomagala za vid prelazi vrijednost od 90%. Dakle, za najveću većinu nas teme naočala i odlazak okulistu prije ili kasnije dolazi na dnevni red, stoga ni ne

0: da je i raširenost danas potpuno uobičajenih kontaktnih leća relativno novovjekog datuma. Posebna tema su i naočale za pomoć pri čitanju, koje se u međuvremenu mogu nabaviti u svakoj drogeriji ili u mnogim samoposluživanjima. Koliko je pametno kupovati naočale u diskontu i jesu li stare, dobre naočale ipak najbolje rješenje za oči, o tome razgovaramo u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. Kao prvo nam moj kolega Saša Bojić otkriva kako izgledao njegov prvi susret s kontaktnim lećama ili s očivima.
1: Tragom činjenica.
0: Saša, ti spadaš, ako se ne varam, u generaciju koja je imala prilike iskoristiti prodor kontaktnih leća na Balkan. Kada je to bilo?
2: Što se mene tiče, moja prva kontaktna sočiva sam dobio 1985. kada su ta sočiva počela da se probijaju na Balkan. Bila su to tvrda sočiva, čiji je prečnik manji od rožnjače. Ona zapravo stoje ispred rožnjače i ne prijanjaju direktno za oko. E sad kako? Tako što plivaju na suznom filmu koji prekriva rožnjaču. Ta su se sočiva zvala PMMA, to su znači ona koja ne propuštaju kiseonik, napravljeno od tvrde plastike. Pa je rožnjača bila prosto izolovana od kiseonika iz vazduha i to je dovodilo do iritacije oka i tek kasnije sam prešao na gas propustljiva sočiva koja su omogućavala duže nošenje i zdraviju rožnjaču. Ipak pre sočiva sam imao naočare za kratkovidost i kad sam prvi put stavio sočiva, izašavši od očnog lekara i išao ulicom, nisam mogao da verujem šta sve vidim i šta sve dotle zapravo nisam video na velikim udaljenostima, one neke najsitnije daleke antene na krovima. Sočiva su zaista bila epohalna promjena.
0: Kažeš, to je tada bila novina na Balkanu, ali takve tekovine su tada na Balkan stizale sa određenim zakašnjenjem, jer kontaktne leće u svijetu nisu bile više nikakva novost u tim 80-ima, ako se ne varam.
2: Nisu, to kašnjenje sa preuzimanjem nekih novih tehnologija u tadašnjem jugoslovenskom socijalizmu bilo normalno, mada nije bilo pretjerano. No, naravno, ideja o kontaktnim sočivima je zapravo vrlo stara sad, ako mi dopustiš da malo zađem dublje. 1636. je još René Descartes već imao ideju da se direktno na oko stavlja nekakva cev napunjena tečnošću koja bi ispravljala vid. Ali sad samo ako zamisliš kako bi to moglo da izgleda, već je čisti horor, tako da je to ideja koja nije mogla da se realizuje. Ali 1887. nemački staklar F.E. Miller, kojem se zaista i danas znaju samo inicijaliti FE, napravio je prvu, kako je nazvao, keratinsku školjku koja se stavlja direktno na oko. I već sljedeće godine je švajcarski oftalmolog Adolf Eugen Fick počeo da eksperimentiše sa prvim klinički upotrebljenim kontaktnim sočivima, znači staklenim, koja su prekrivala čitavo oko, dakle i rožnjaču i beonjaču, što sad malo izgleda morbidno, nisu propuštala kiseonik, bila vrlo neudobna. Ali su veliki napredak donijele tek 30. godine prošlog veka, jer se tad pojavljaju drugi materijali, pleksiglas i plastika, i godine 1949. su predstavljena prva plastična kontaktna sočiva koja su bila manja, pokrivala samo rožnjaču i bila znatno udobnija. I to je bila preteča mojih tvrdih kontaktnih sočiva.
0: Ali u međuvremenu postoji zapravo sve najviše koriste mekana sočiva, to je sleće, a danas su tvrde, o kojima ti govoriš čitavo vrijeme, nešto što više manje spada u egzotiku, gotovo su postala rijetkost.
2: Jeste, ovo je vrijeme mekih sočiva i njih je praktično izumeo češki hemičar Otto Wichterle 1961. od hidrogel materijala. Ona su propuštala kiseonik, bila prijatna za nošenje u poređenju s tvrdim sočivima i onda je 1971. firma Bausch & Lomb otkupila licencu i lansirala prva meka sočiva. Zvala su se Soft Lens i tako je počela nova era. I to je naravno trebalo tek da se uhoda na zapadu, tako što su se meka sočiva u Beogradu pojavila već negde oko 1987. Nije to ni bilo veliko kašnjenje, da kažem, u odnosu na svet. I sad moram jednu anegdotu da ti ispričam. Zanimljivo je. Šta su mi rekle dve lekarke kod kojih sam otišao po meka sočiva, znači kad sam uspeo da nekako zakažem taj pregled oko toga, jer to su bili relativno retki pregledi, one su negodovale. što sam hteo meka sočiva. I rekle da su ona